את היום המדילי איזה לילה הביא את הדאו שמר איזה פירניר אופיית איזה פירנין דיית את הפלט Þó að alþýðu streðið á stundum sé innan tótt bras og bags